Research ko ang kumni. Nga terai nga lade puli ke tu. Alright. Kini kau message kau ni. Hello Arjun Dora bi ye nga isu ba ha ke jing im jong ngam pat ju sem. Ni ya kan du ya kata Henry la da ka wan ja ha nga ti nga lele i bam ju don nya nga su ngap ni ya sha ha du ba kin dang nya hi ku bele shi bu na isu ba. Yes. Alright. Teng teng ka bas ngap jar ka penlong iki ba ki titu ki ba kren yang i ka pendu ni ano. Nei. Alright. Tinggal yo iki ni ke message ke jong pi. Sungu tenat ban ngap iki jing snow jong pi. Kijing pak jung pi ke message jung pi ngan kerman barang ngan yoshu ngan sokumba khatsan minute a ban betang ya kan apo minute a bang betang ya kan program ngan kerman bang ngan yoshu ya ki jing sngo ki jung pi ban sokumba ban pai pi ha o number kan ai sa prasan iwe not are lie iwe ba kijing kli ke long kum ni na ka benta ki to ki badang shu on ya ke radio ha tu la judan mo ke por ba pi syak ren siat la ni syak ren parsi ha ban pen ram pi ha khamat jung ki we pat Lada kerja kumta, pilih kumno. Do you take a stand? Hatu piyeng, banyak dah. Ya keburam jong la jong. Ni pisngap, but pilih kum bamanai eh. Lani, pi ailat yaki bagen keren. Ya pi kat kabar kibi mon. Pak yaki jeng sengok ke jong pi? Ha unambar. Kenai sah perasaan iwe, not ar lai iwe, iwe. Dingin ya sengap yang ya gani kewe ke jeng rai. Kat bangan ang up yaki jeng. Iki message ke jong pi gani gani ke Akash Vani FM jong pi.